0: det var bergenseren William Hurt, eller Willy Marhaug som han egentlig heter, og låta The Perfect Storm.
1: Vi kikker litt på lokalavisen nå, og hvis vi går til Bergens Tidende først, akkurat nå så ligger det på topp, er overskriften der står studentboliger på Laksevåg kan stå i veien for bybane. Det er jo alltid en kjekk konflikt å følge med på, hvordan den bybanen skal gå. Men litt lenger nede så står det at står det bildet av en glad 16-åring i litt sånn fotballkledsel, brann t-skjorta på seg. 16 år er han, og heter Brage Berg Haugen, og han har nå begynt å trene med Brann sitt A-lag. Han får skryt av trener Eirik Horneland, og så er han sønn av tidligere Brann-spiller, og faktisk Sogndal-spiller, Helge Haugen. 16 år altså, og så skal du få trene med deg store.
0: Nei, det er mer enn det. Det er stort.
1: Da tenker jeg, da er du talent. Sånn er det bare.
0: Absolutt, jeg tror ikke hvem som helst får lov til det.
1: Nei, det er ikke hvem som helst kan ro heller.
0: Nei, jeg vet ikke, drev du å rode under VM?
1: Nei, det gjorde jeg ikke. Jeg har rodd masse så i barndommen. Jeg tenkte det for jeg kolla.
0: Ja, men det snakker om en vanlig båt.
1: Ja,
0: kjenner meg igjen i det. Kjekkast å ro på skapelig vis. Men apropos roing da, som har vært veldig min siste vikene, så leser jeg i avisa Hordaland på Voss, at det et ekte par, eller om det gifte skal ikke jeg påstå det, men i alle fall et par fra Bergen, Kristian Solheim og Trude Sande fra Kallensen i Bergen, de er nå faktisk godt i gang på færa si med å ro ifra Os og inn til Ulvik. Hei. Altså, vi skal ro hele Dangerfjorden, og det bytter på ro en time om gangen, og det du godeste, Raimond. Vet du hvor langt det de skal ro?
1: Nei, jeg har lyst til å dra på kartet for å se hvor langt det blir.
0: Jeg har funnet det ut, det vil si avisen har funnet det ut for meg. 80 nautiske mil eller gjort om det som folk flest forstår, sånn cirka 14 mil skal de ro, og de skal være fremme i Ulvik på fredag, sier de. De håper i alle fall det, og jeg leser jo i samme artikkel at de har jo hatt sånn roøkter på 10 timer. Men det er imponerende, det er imponerende.
1: Se flotte bilder fra den, det er jo en nydelig trebåt de ror i, med to sånne tofter ser det ut som, og du kan sitte bak og de har gode handsker på seg, for du får fort blemme når du skal ro så langt.
0: Ja, de sier jo det at de rekner med både vassblemme i fingrene og litt vondt i ryggen, og ikke minst sittesår i rumpa. Jeg tviler ikke, men det er imponerende innsats, og hvis du lurer på hva slags båt de ror, så er det en såkalt Strandebarmar.
1: Ja. Fin var han.
0: Ja, nydelig, nydelig båt.
1: Det var avisa Hordaland. Det til Firdaposten i Florø, der overskriften skulle bare ta en øl, enda opp som bartender. Det er jo et dilemma i livet. Vi kan lese om Torbjørn Karland, som skulle ut til øya Svanøy, litt utenfor Florø. Han skulle nyte en sommerdag, han skulle nyte en øl, men så kommer han frem til en liten kro der, blir møtt av en stengt dør, og på døra står det at kroa er stengt på grunn av sykdom, men hvis du vet om noen som kan tenke seg å hjelpe til, så er det bare å ta kontakt. Og det visste jo Torbjørn, for han meldte seg selv til tjeneste. Sant? Så da ble han pubvert på Svanøy Kro for en liten vek, og han er bare turist. Han har et forhold til Svanøy fra barndommen, men nå er han bare turist og endte opp som pubvert.
0: Ja, kanskje et tips til andre da. Hvis det er stengt på puben din, og du vil ha deg i øl, så får du bare ta over styringen selv. Her snakker vi om en initiativrik kar.
1: Han så glad ut i den nye jobben sin.
0: Godt å høre det. Nå musikk fra Mia Berg, Midov.

0: Sabrina Carpenter der, vakker musikk, låta heter Taste.
1: Jeg har jo hatt et lite problem, eller ikke et problem, men noe jeg lurer på vel det blir det færre og færre fluge fremover. Jeg veldig glad I å gå I fjellet, og jeg vil forberede meg på beste vis. Blir det masse flåge nå etter hvert, så vil jeg vite det. Blir det færre og færre, så vil jeg glede meg over det.
0: Kan ikke du spørre flågene da?
1: De svarer så dårlig, men NRK Radio har lytteren vår sagt mye bedre. De svarer stort sett, jeg har merket det samme, men vet ikke. Og så det litt flere som har svart ja, at det blir færre og færre flåge, og jeg kan dette her. Og så det noen som har skrevet nei. Og jeg kan dette her, så jeg vet ikke helt hvordan jeg skal stole på dette her.
0: Nei, det var et litt sånn delt ekspertråd, spør du meg. Men flertallet har jo merket det samme, og så det store spørsmålet, finnes det

0: Det var Miles Smith der som så på stjernen Stargazing het låten.
1: Og for bare noen minutter siden så hørte vi at reporter Caroline satte seg bak på en bråkete skuter sammen med en som kalte seg for ambassadøren på øya Feie med beskjeden «Kjør meg til Lyren!» Og Lyren, det han fiskeren som plutselig ble kjendis etter tv-serien «Jakten på monstermakrellen». Fikk du nå audiens hos Lyren, Caroline?
2: Jeg håper jo det, for akkurat nå så står jeg altså utenfor naustet hans, ja. Og har blitt geleidet på veldig fin måte da. Og så hører jeg, åh, og dere, dette sånn naust, sånn som man ønsker at det skal være med sånn fiskelukt, og nå kommer krabbelukta mot meg, og her står du, i egen høye person, selveste Lyren, god morgen.
3: Morning.
2: Ja, hva driver du med her da?
3: Nei, nå koker vi noen krabbegreier.
2: Ja, noen krabbegreier.
3: Ja, det alltid noen skal ha krabbe, vet du.
2: Ja, det?
3: Ja.
2: Fisket du krabber i går, eller?
3: Yes, det gjorde jeg.
2: Du, så nydelig du Lyren. Du akkurat sånn som jeg så deg på TV. Du har skjegg, du har caps, du har rullings i kjeften, og du har kjeledress.
3: Ja, du ser ikke verst ut du heller.
2: Nei, takk skal du ha for den.
3: Bra.
2: Men du, hvor har du båten din da?
3: Nei, nå vi på utsiden her.
2: Ja, kan jeg bli med og se på den sjarken her, eller?
3: Ja da, kan du få være med og se på.
2: Ja, og her har du, ikke sant, du har sånne brune skinnseter som litt grann av slitt. Her sitter du og røyker rullings da, eller?
3: Ja.
2: Ja.
3: så sant vi har tid.
2: Så sant vi har tid, ja.
3: Ellers jobber vi, vet du.
2: Ja, vi som båten din.
3: Vi må jo ha inntekt i dette livet.
2: Ja, det må vi vel.
3: Så det jo klart.
2: Og ja, altså, sjarken. Å, der sjarken,
3: ja. Ja, der har vi leppefiskbåten.
2: Ja.
3: Det den jeg bruker nå.
2: Ja, for hva det, skal du ut og fiske etterpå?
3: Ja da.
2: Ja.
3: Skal du drage leppefisksteine, ligge oppe i skrå med bakken og...
2: Ja, og for vanlige folk som ikke vet hva det leppefisk hva det for?
3: Det rensefisk, vi bruker i oppdrettsanlegget da.
2: Akkurat.
3: Så da har jeg 400 teiner ute, så jeg drar hver dag.
2: Såpass, ja?
3: Ja da.
2: Ja, når du hjemme i kveld, du da?
3: Nei, det går 10 timer med da.
2: Ja, det ikke noe det, 10 timer.
3: Nei.
2: Når våkna du til morgenen i dag?
3: Nei, 5:30.
2: Ja, 5:30? Hvor mye sover du om natta?
3: Nei, 5-6 timer, kanskje.
2: Men du, altså, vet du hva, det er så nydelig å møte deg da, fordi at vi har blitt så glad i deg etter at vi så deg i jakten på monstermakrillen. Hvordan har det blitt da, å være kjendis?
3: Ja, det litt sånn opp og ned.
2: Ja.
3: Det da. Ja. Men det går greit. Jeg tar det ikke så høytidlig.
2: Ja, kjenner folk deg igjen da, eller?
3: Ja, hvis pokker.
2: Ja, det... ja vel. Ja.
3: I byen og greier også, vet du. Går det å gjøre peker, vet du,
2: og... Ja, og hva sier de da?
3: Nei, de sier ikke så mye, de bare ser på deg og så går de.
2: Ja, og så de peker
3: ja, da. Ja, og så er det enkelte, så kommer du bort og så skal snakke, sant?
2: Ja.
3: Så kjekt å se det på TV og ditten og datten.
2: Men du...
3: Jeg blir jo litt flau da.
2: Jeg skjønner jo det. Du er jo en enkel mann fra Feie.
3: Ja, jeg er.
2: Ja, ikke sant? Men du har jo drivet med lofotfiske og valfangst og reker og, ja. Og det er sånn. Jeg lurer på, hva det du ikke har fisket?
3: Nei, det vet jeg ikke.
2: Nei, ikke sant? Du har fisket det beste.
3: Jeg tror jeg har fisket det meste, ja.
2: Fått noen makrellstørja?
3: Ja, jeg har fått ei, vet du.
2: Ja, det er du.
3: Den har du sett.
2: Men du ser denne fine.
3: Vi skal jo ut da til noe i sommer, da.
2: Ja, skal du det,
3: ja? Ja, da.
2: Ja, ikke sant, ja. Du må se denne fine båten, da.
3: Ja.
2: Hva slags sjark dette?
3: Det en stigfjord.
2: Ja. Det da. Ja. Nettopp. Den står bare og venter. Men du, kunne du tenke deg å bo i byen?
3: Nei.
2: Nei. Hvorfor ikke
3: nei.
2: Det, da?
3: Nei, faen, det er så kjedelig, mann.
2: Ja.
3: Det er jo ingenting å gjøre på.
2: Nei, nettopp. Nei.
3: Sant? Det er jo det.
2: Ja. Så i byen så er det ikke en dritt å gjøre?
3: Nei, det er inn og ut igjen.
2: Ja, ikke sant? Ja. Men... Ja, såpass.
3: Jeg har jo hatt leilighet i byen i mange år, men jeg tror jeg bare har vært 10 ganger,
2: ja. Ja, nettopp. Nei. Men du, er sånne folk som deg, er de opptatt av fotball? Har du sett på VM, du?
3: Nei. Finns det ikke.
2: Nei, du gidder ikke det?
3: Nei. Jeg tror aldri jeg har sett en hel fotballkamp.
2: Nei, ok, så du driter i hvem som er i finalen da?
3: Ja, da er jeg egentlig.
2: Ja, det var skjønt. Og du, vet du hva, jeg kjenner at jeg elsker deg allerede, sånn som det norske folk. Kan jeg få lov til å gi deg en klem?
3: Ja, da.
2: Ja.
3: Du kan få to.
2: Ja, kan jeg det? En på andre siden. Ja, dette er Lyren, det er selveste Lyren. Du kom da ut på havet da, Lyren.
3: Jeg skal da.
2: Ja, gjør det.
3: Men vent til skoddolett da.
2: Ikke sant, den må jo det.
3: Ja.
2: Og så får du røyke opp rullingsen din, det er kaffe i kanna.
3: Ja,
2: nå går den inn i naustet sitt igjen. Og så skal jo jeg videre.
3: Ja, skal du?
2: Ja, jeg lurte på om jeg skulle få han til å kjøre med han ambassadøren til jentene på kajen.
3: Ja, da må du gå ned, for da var de litt forskjellige, vet du.
2: Har de det?
3: Ja.
2: Skitt fiske da!
3: Kos deg!
2: Ja, ha det, skitt fiske! Ambassadøren, du klar? Jeg løper bort til deg.
4: Ja, jeg klar.
2: Du klar?
4: Ja, det skal. Hvis du setter deg foran.
2: Ja, setter meg foran her, sånn som vi gjorde i stad. På mopeden, ikke sant?
4: Sånn, ja.
2: Ok, dette jo en operasjon. Og jeg klar. Sånn, ja.
4: Der hoppet vi.
2: Ja, der hoppet vi, ja. Og så kjører vi i gang med.
4: Ja,
2: det, ja. Ja, det ikke bare å sette seg på.
4: Uten eskorte. Ja. Da vi klar.
2: Vi klare!
1: Jeg synes det var veldig gøy hvordan hun beskrev at det luktet fisk og krabbe, og sa ingenting om det vi har snakket om tidligere i dag.

Ja, Born in the USA av Bruce Springsteen, hva hadde vi hørt der. Ok, jeg har lovet litt ønskelåta, og ønskelåta skal det bli. Jeg har både fått melding fra Trude, Anne, Elisabeth og en annen Trude. De vil gjerne høre den store klassikeren, den o-store sommerlåta, En solskinsdag av Postgirobugge. Trude skriver, be en arbeidskollega på kaffe eller et glass vin, slik at den kan få et godt selskap og et godt vennskap kan oppstå. Eller så kan du ta kontakt med en tidligere venn fra barndommen som du ikke har snakket med på mange år. Ja, det var altså et lite vennetips i voksen alder fra hun, men vi skal selvfølgelig høre låta hun ønsker seg, og det en solskinsdag, ja. Av... Kjære Postgirobugge, takk for sommerlåta.

0: over ny liv da, med sången Merkeband her i God Sommer Vestland med Lene og Per Vidar. Og det jo sommer, og det mange som har ferie, sommerferie og fri, og da brenner jo ofte pengene i lommet.
1: Ja, brenner de, eller blir de borte?
0: Ja, de blir jo borte før du aner det. Ja. Sånn er det nå en gang.
1: Men det er litt mer. Det,
0: du har kanskje litt mer tid, og kanskje litt mer interesse av å ja, kjøpe deg kanskje noe som er sommerrelatert da.
1: Ja, hva har du kjøpt deg i sommer, Per Vidar?
0: Ja, hva jeg har kjøpt meg er jo for så vidt kanskje ikke så spennende.
1: Okay.
0: I går så var jeg ute og kjøpte en kjølebag. Da, ja. Jeg fant ut at nå er det blitt så varmt at den kjølebaggen jeg hadde, den gjorde ikke helt den samme nytten.
1: Og hva slags kjølebag var det da? Var det sånn, i sånn det, myk, eller ja. Var det sånn...
0: Ja, det en sånn myk. God gammel klassisk kjølebag. Du ja. Har sånne fryselement, så du ja. Har i fryseren da, så du ja. Legger opp i. Ja, de funker helt fint,
1: det. Deilig det.
0: Ja.
1: Kan du ha med deg kald drikk og kald mat? Og...
0: Helt perfekt. Kan brukes til så mangt. Så da var jeg ute og kjøpte meg i går. Mm-hmm. Men hva har du som hører på? Kjøpte jeg i sommer. Og da tenker vi jo at det skal være litt sånn sommerrelatert, altså ikke hva du kjøpte deg til middag i går. Eller
1: nei,
0: sånn.
1: Nei.
0: Eller hva du har i kjøleskapet nødvendigvis.
1: Men noe du har kjøpt deg i sommer som en litt sånn...
0: Ja, det trenger ikke være 100% sommerrelatert, altså har du kjøpt deg nye flip-flop eller
1: t-skjorte. Ja, men det er jo ganske så sommerrelatert da.
0: Det er jo da.
1: Ja, det er det.
0: Flytebedrass kanskje, noen har kjøpt seg da. Strandstoler.
1: Eller en stor sånn engjørning til å leke med i vannet.
0: Ja, det har jeg hatt. Det gøy. Ja. Det var vel en, hva var det? Det var, var det en pelikan? Slit. Nei, det var ikke en pelikan. Hva heter den andre rosa
1: flamingo, bygden? Flamingo. Blåste den opp selv da?
0: Ja, det er jo det beste med sånne type leker.
1: Ja.
0: Så tenk deg om hvis du skal kjøpe det. Ok, gå inn i NRK Radio-appen og send til oss. Hva har du kjøpt i sommer?

0: Da var Dessi da med sången Flyskräck här I god sommar Vestland. Det har ju varit varmt och gott ja, de siste dagarna.
1: Ja, du nämnde många temperaturer. Da, igår var det gott och varmt runt omkring.
0: Ja, det var flera målstationer som satte temperaturrekord. Då, alltså, vi hade ju Sandhög, då befinner vi oss 1250 meter över havet I ett fjord, 23,3. Så var det Vågsli. Ja. Som vi tar med. Känner lite att den är lite våg.
1: Selv
0: om vi I feil fylke. Ja. 821 meter över havet. 30,3 grader. Da ganske varmt högt I fjells. Men så ska man alltså till Finse. För det vill inte vara något dårligare. Det blev satt ny varmerekord där igår alltså. Med 24,1 grader. Sigrid Sævartveit, god ettermiddag.
2: God ettermiddag.
0: Du är alltså receptionist på Finsehytt och fick dere heteslag igår eller?
2: Ja, det var ikke langt ifra I alla fall. Det var gode temperaturer her.
0: Ja, beskriv hvordan gårsdagen var.
2: Det var utrolig fint. Det var sterk sol og veldig varmt. Men heldigvis så hadde vi litt vind også, så vi rant ikke helt vekk.
1: Men hva sa folk når de kom?
2: Nei, det var veldig variert egentlig. Det var både gjester som syntes at det var kjempedeilig at de ikke gikk glipp til varmen hjemme. Men det var også de som reiste opp for å slippe under varmen hjemme, så var det jo like varmt her oppe
0: også. Mm. Ja, for nå befinner vi oss jo 1200 meter over havet. Det jo ikke vanlig med så høye temperaturer her.
2: Nei, det det absolutt ikke.
1: Hva pleier det å være da?
2: Nei, det varierer veldig, men tidligere I sommer så har vi låget på 13-15 kanskje I skogen når det fint.
0: Ja, og I går så var det kortebuks og t-skjorter nærmest.
2: Ja, det var det. Det var ikke noe turtemperatur for min del I går I alle fall.
0: Nei.
1: Men var det badetemperatur?
2: Da var det absolutt. I går hadde vi 16 grader I vatten her oppe, og det jo smelt vatten, så da varmt, ja.
0: Ja, da det kanskje ny rekord også, da vet jeg ikke.
2: Men, ja. Ja, da vet jeg ikke heller, men ikke langt ifra I alle fall.
0: Ja. Hvordan det der I dag?
2: I dag det ganske varmt her nå også. Nå det litt overskyet, så vi har ikke den sterke solen, og så det litt vind, men det fortsatt veldig varmt. Og folk bader og koser seg og gjenger tur I shorts uten t-skjorta. Så det fint her.
1: Ja, det fint. Har du vært ute I dag? Og bada?
2: Jeg har vært ute I dag. Jeg har ikke bada, men jeg har ikke vært på tur heller. Jeg har låget ute og streiket I solen.
0: Ja, altså nå jeg inne og ser på Yre sine sider, og her står det 23,2 grader på Finse. Så dere jo oppe og snuser på en ny varmerekord, kanskje. Kommer litt an på om det holder seg fint ute ved ettermiddagen.
2: Ja, det har vært litt mer overskyet nå, synes jeg, enn det var før I dag.
0: Ja.
2: Men det kanskje bare deilig for deg som oppe, tror jeg.
0: Mm. Ok, da må dere bare holde dere nedkjølt. Kose dere I varmen, får man vel nesten si. Sigrid Sævartveit, resepsjonist, det var vanskelig å si, på Finsund. Tusen takk for at du var med her I God Sommer Vestland.
2: Jo, vær så god.

0: skal jo ikke være tvil om at dette var Katie Melua, Nine Million Bicycles.
1: Du vet, lokalavisene, de prøver jo gjerne å finne en link mot det som skjer. Og det siste har du da prøvd å finne en link til fotballlandslaget.
0: Ja, men det jo ikke alltid like lett, for, i hvert fall ikke alle lokalaviser i landet.
1: Nei, på Nei. Ingen måte.
0: Mm. Altså, vi skal snakke med en lokalavisekspert straks. Det han som står bak Instagram-kontoen BA-desken. Altså, den tar jo et skråblikk på VM-dekningen lokalt da.
1: Veldig.
0: Mm. Hva han har funnet, skal du få vite straks. Du har

0: Cool and the Gang, Cherish. Og i dag må jeg ærlig innrømme at jeg roter meg vekk med Viggo beskrivelsen.
1: Ja, for du har jo ikke hørt den reiseruta før jeg leser den høyt.
0: Og jeg kom jo inn til fjæra og oppover der, og så jeg for meg en helt annen foss enn det vi ender opp.
1: Ja, det var en helt annen foss, men da sier vi rett og slett god ettermiddag til Morten Danmo.
2: Hei, Dan.
1: Du var ikke I tvil hvor vi var.
2: Nei, det slo meg en gang, særlig når det var kork og mye folk og spektakulært syn, da måtte det jo være Lottfoss.
0: Ja, det fantastisk. Ja. Altså, det en plass du har kjørt forbi noen ganger, kanskje?
2: Ja, ja da. Jeg bor jo på Vestlandet, så da hender det. Vi tar veien til Odda. Ja.
1: Tok du med den lille, med denne Øystein da? Som,
2: ja, det Øystein Sunde som snakker om dansken I Ole Lottfoss. Ja, da.
1: Ja. De blir jo et helt lite samfunn der inne etter hvert.
2: Ja, det ble det. Ja. Det ikke plass til det langs veien der da. Men.
1: Nei, det ikke det.
0: Du, vi har jo bedt deg om å stoppe og svinge til Sio, for du var ute og kjørte bil. Hvor du på vei?
2: Nå jeg på vei til hytta. Den ligger I Ålfjorden, nede ved sjøen I Sveio.
0: Ja, og hvor kommer du ifra da, når du skal på hytta?
2: Ja, da kommer jeg fra Stord.
0: Ja, det kortreist hyttetur da, kanskje?
2: Ja, herlig. Jeg bruker akkurat 40 minutter hjem, og det akkurat passelig. Da blir hytta brukt mye, vet du.
0: Ja, ikke det perfekt egentlig å ha hytta nærme?
2: Helt supert.
0: Ja.
1: Men blir det ikke litt sånn, klarer du å slappe helt av når du på hytta da, eller tenker du jeg burde tatt en tur gjennom?
2: Nei, altså da klarer jeg å slappe av. Jeg må jo ha med noen planker og sånt. Da. Det, så, men der inne det ikke mobildekning, og det ikke strøm. Det, alt kommer fra bekk og solcellepanel og sånt. Så der det ingen vei og bare fred og ro.
0: Det fantastisk.
2: Da, der slapper
0: men,
2: jeg av, ja.
0: Men hva prosjektet nå da, Morten, siden du har det plank med?
2: Jeg har alt for mange prosjekt samtidig I huset jeg bor sammen med. Jeg holder på å lage et skap nede I et naust. Så da,
0: ja. Ja, men det deilig puttlearbeid da.
2: Ja, da, det det.
0: Ja.
2: Ved siden av fisking og bading og sånt, så det helt perfekt.
0: Ja, du skal ha noen sånne små prosjekt gående, da jeg liksom ferie. Men har du andre planer bortsett fra å være I Ålfjorden?
2: Nei, nå skal vi snart, på søndag skal vi til Skottland og være der en uke og spille golf.
0: Wow, skal du da? Golf? Ja, altså, ja. Altså snakke med en golfpro her, eller hva?
2: Nei, ikke så gærent. Men, nei, da, men vi bruker mye fritid, fruen og jeg, på golfbanen. Det koselig.
1: Ja, men Skottland ekstra fint da I forhold til golf?
2: Nei, det var bare helt spesielt I år. Det var, vanligvis så pleier vi å ha en uke I Danmark.
0: Hva det kjekkeste med golfmåten?
2: Å komme seg ut... blant gode venner, og ha det kjekt. Det det kjekkeste med golf.
0: Og så har jeg fått med meg at det noe som heter handicap I golf.
2: Ja. Okay. Så det betyr at selv du kan konkurrere med meg og vinne.
0: Jo, det greit nok. Men hva det dårligste handicapet en har I golf?
2: Det dårligste, hvis det på klubbnivå, så det 56.
0: 56, da hadde jeg kanskje begynt der da. Hva har du, Morten?
2: Ja, 16.
0: Ja, da du god.
2: Jeg har holdt på alt for lenge, vet du.
0: Ja, men altså, jammen meg, altså, dette gøy. Og så har vi jo fått noen store navn for Norge da, som hevder seg godt opp I golftoppen.
2: Ja, vi må jo skynde oss hjem og se på, de går jo nå, vet du, de Open som går nå, de spiller jo, de har jo sikkert ferdig å spille I dag allerede.
0: Ja, jeg har ikke følt med på hvordan det har gått I dag.
1: Og men, vi har stoppet deg på veien, så vi...
2: Ja, det dristig gjort.
0: Du må sjekke før du kommer inn I mobilløst land, du, rett og slett.
2: Jeg nødt til det.
0: Ja, du nødt til det. Ok, Morten Danmo, vi skal ikke oppholde deg lenger. Du må komme deg frem til hytta di sånn at du får skjert noen plank til ditt skap ditt. Ja. Og så må du ha god ferie når den tid kommer.
2: Ja, takk lige med det.
0: Takk skal du ha. Og så kommer da selvfølgelig en premie I posten til Stord til Morten Danmo. Nå Rakel I gang.

To år tidligere så ga David Bowie ut Young Americans. Young Americans var det niende albumet han ga ut. Alternativ nummer 4 i poprørsfavoritten i dag. Og den siste du kan stemme på, det China Girl fra 1983 og plata Let's Dance. Da har du fått de fem sangene du kan stemme på. Og hvordan stemmer du? Jo, du går inn på appen NRK Radio, klikker der det står direkte radio, eller rett inn på programmet Poprush, og der ligger avstemningen. Du kan stemme frem til det nærmer seg 10 minutter igjen av sendingen, og så spiller vi i sin helhet den sangen som får flest stemmer. Jeg var i dag gammel da jeg fant ut at den låta vi nettopp hørte, China Girl, den jo skrevet av David Bowie og Iggy Pop, og Iggy Pop var jo den som ga den ut først. Det var vel tilbake i 1970, 87, tror jeg, hvis jeg husker helt rett, så ga Iggy Pop ut China Girl. La oss bare høre litt kjapt på den.

0: Margrethe Preuss, Måns Elev. Vi begynner å få en hel her av værrapportører rundt omkring i landet nå. Jeg tenkte jeg skulle ringe en som drev og snekret på terrassen og hadde krig mot myggen her for noen dager siden. Nemlig Johan i Kautokeino. Skal vi se om vi får tak i han. Og hvordan det går med både myggen og med bygging av terrasse. Vi ringer dem opp på direkten, altså det er ikke helt sikkert at de alltid tar telefonen, men jeg håper jo at Johan er med oss. Ja, det ringer. Det er gode nyheter.
1: Ja, hallo.
0: Hei, Johan. Dette er fra Kringkastingen. God ettermiddag.
1: Hallo, hallo.
0: Hei.
1: God ettermiddag.
0: Forrige gang vi snakket sammen, så var du i Kauto, og da hadde du krig mot myggen og bygget terrasse. Hvordan går det nå?
1: Det stemmer. Nei, nu har jeg innvilget meg selv litt fri fra den terrassebyggingen og dratt på ferie inn i Finland.
0: Oi!
1: Litt sør fra Kautokeino.
0: Ja, du ble lei terrassebyggingen.
1: Jeg måtte ta litt fri. Nå har jeg holdt på siden slutten av mai, og jeg har fått bjelkelaget på plass og trappene og sånt. Så da,
0: sånn er det når man skal lage Kautos største terrasse, da tar det tid.
1: Det tar litt tid, ja. Jeg må få mokka, bli ordentlig snømokking i vinter.
0: Ja, det skjønner jeg. Men Johan, det blir jo årets første værrapport fra Finland, da. Hva heter stedet der du er nå?
1: Nå er jeg i Muonio, som er midt oppe i Lappland i Nord-Finland, på vei til Rovaniemi, julenissebyen. Så her er det rundt 24 grader og solskinn.
0: Ah, det hørtes deilig ut.
1: Det er veldig fint, og lite mygg.
0: Skal du hilse på Rudolf og nissen, eller hvordan er det?
1: Jeg tror nissen har tatt ferie. Han er midt, jeg vet ikke hvor han er. Jeg håper, i desember, der er det veldig fint.
0: Jeg håper for nissens del at han har tatt ferie, helt klart.
1: Ja, det tror jeg tror det blir litt varmt i skjegget.
0: Vi snakket jo forrige gang om at på 90-tallet, da jeg hadde poprørs på P3, så hadde jeg et lite samisk kurs. Jeg må bare prøve å friske opp litt grann. Moleja Dalki.
1: Åja. Ja, det er ikke det borre. Alle fire rett oppe i hva det er alle liemo.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, ikke sant.
0: Og alle vet jo at jeg spurte om hvordan er været. Det betyr jo at du skjønte hva jeg sa, og jeg gir meg selv nå en klapp på skulderen her.
1: Ja, det var 8 av 10 poeng.
0: 8 av 10 nå? Vent da, det her er jo helt, helt fantastisk.
1: Det var veldig bra.
0: Johan, tusen takk for praten, og kos deg på Finland-ferien da.
1: Takk, takk.
0: Det var Johan fra Kauto. Har du lyst til å bli vår værrapportør, så send en melding via appen NRK Radio. Vi trenger folk fra hele landet, og gjerne fra en liten bygd oppi et fjell et eller annet sted. Der er det litt spennende å få været fra. Nå blir det musikk fra Terry Jacks. Terry Jacks kommer fra Kanada, og i 1974, da hadde han sitt store år. Da solgte han 14 millioner plater av den her.

0: I'm in love. Her på NRK P1 så skal vi nå lade opp til morgendagen. Ja, for jeg har denne faste spalten der jeg alltid går inn på det vide internett og finner info om morgendagen, fun facts og andre facts som du kan ta med deg til frokostbordet, lunsjbordet eller til bilturen. Og la vi starte med hvem som har navnedag i morgen. For i morgen så er det to ormer som har navnedag. Ja, så hvis du heter enten Guttorm eller Gorm, så kan du klappe deg på skuldra i morgen tidlig og si gratulere med navnedagen til deg selv. Og hvis du kjenner noen som heter enten Guttorm eller Gorm, så kan du si gratulere så mye med navnedagen der altså. I tillegg til det så er det også en hel del folk som har bursdag. Vi kan jo plukke ut noen av deg. La oss ta med Ulrikke Falk, den skamskådespilleren. Hun spilte jo Vilde i Skam, som vi jo virkelig tok helt av på det tidspunktet der det kom ut. Så Ulrikke Falk, hun har bursdag i morgen. Hvis du ser henne på gata, så kan du rope «Gratulerer med dagen!» I tillegg til det så ter vi med at den tidligere fotballspilleren Christian Grindheim har bursdag i morgen. Han spilte jo eminent på midten der i lag med Kristoffer Hæstad. Husker jo det Grindheim og Hæstad, det var jo en frykta duo på midten der. Så han er også bursdag i morgen. Hvis du møter på han, husk å si gratulere med dagen. I tillegg så er det Irak sin nasjonaldag i morgen. Gratulere på forskudd til deg som er fra Irak. Og så skal vi ta med et siste punkt på lista. For det er nemlig sånn at for 5 år siden, i 2021, så vann Renate Reinsve prisen for beste kvinnelige hovedrolle på filmfestivalen i Cannes for rollen som Julie i Verdens verste menneske. Og apropos Verdens verste menneske, så har jeg letet fra musikk fra Rasmus og Verdens beste band. Jeg prøvde å finne musikk fra Verdens verste band, men de har ikke uttalt at de er det selv enda, så da går vi heller for Verdens beste band. Her får du puppene til pappa.
1: Pappaen vår er skikkelig sløv. Hele ettermiddagen ligger han ut på plattingen.

0: koste 15 kroner.
1: Rasmus og verdens beste band ga oss nest siste låt I kvelden på NRK P1. Jeg ønsker deg en riktig god sommer. Du som hører på er tilbake I august en gang. Nå tar jeg ferie, og så sier jeg god natt.